Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voce Scampii Călărași, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic.

Radio Voce Scampii Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte îți taia vântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
5: Cum ar fi să te trezești cu zâmbetul pe buze? Fii tu fără cani.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
3: Oh yeah. Eu te-ai
4: tot clar. În care am o scăiat?

care avem un cod galben de caniculă. Stați așa, nu dați, nu e de la mine. N-am zis eu, așa e textul. Se termina codul galben sub care suntem în această dimineață, la ora 10. El presupune, bine, am văzut deja ce presupune, perioade cu instabilitate atmosferică, se manifestă prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificarea vântului, la viteze la rafală 50-70 de km pe oră și izolat 80 de km pe oră, grindile de mici dimensiuni, 1-4 cm, 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat 40-50 de litri pe metru pătrat.

ora 22 astăzi, o maximă de 33 de grade Celsius. Stăm și cu codul de furtuni sau rămânem doar așa, ca informație, că avem un cod galben de furtuni? Cam știm la ce să ne așteptăm, că până la urmă, na, avem, unde este codul de furtună, vigoare de la ora 10 până la ora 22, că până acum nu abusesem, așa, avem instabilitate, intensificări, e ca ăla de ieri, doar că e până la ora 22 astăzi. Bun, în altă ordine de idei, mai avem un cod, dar nu este neapărat de furtună sau de ceva rău, este de muzică bună, nu știu dacă să-i zic că e roșu sau că... Hai să zicem codul verde, că e de bine. Avem un cod galben de muzică bună aici pe frecvența Radio Voces Campii, bineînțeles, și un alt cod de informații care ne sunt într-adevăr necesare. Dăm drumul pieselor muzicale și ne auzim pe parcursul emisiunii. Dați radio-urile la maxim, 101,1 FM, în Călăraș și împrejurimi sau www.radiovocescampii.ro.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călăraș.

90, care, mă rog, ar fi așa, un picuț reprezentativă, să zic așa, pentru zona asta de, nu știu cum îi ziceam atunci, era pe rap, R&B, pe de-astea. Mă rog, Another Level, Freak Me, am ascultat 8 și 20 de minute, nu o să ne zbârlim acum. Dar cu siguranță trebuie să lămurim niște lucruri. Există undeva niște, să zicem așa, fabrici de zvonuri. Eu așa le-aș zice. Zvonaci. Așa. Care se leagă de orice virgulă ca să arunce, mă rog, să spunem așa, ce au înțeles ei drept adevăr absolut. Chiar dacă ei n-au înțeles mare lucru, că sunt semi-analfabeți și nu reușesc să înțeleagă un text pe care îl citesc pe deplin. Și atunci ei citesc acolo ce așa, după care ce au înțeles ei, vin și spun, ia uitați ce se întâmplă. Și de fapt nu e așa, pentru că dacă ei textul și îl citești și ai învățat cât de cât să citești și să înțelegi ce citești, vei înțelege că lucrurile nu sunt așa. Bun, deci, ministrul mediului, mă rog, actualul ministru al mediului, a revenit cu explicații după ce inițiativa ei de modificare legislativă pentru pedepsirea celor care folosesc ilegal apele subterane a fost interpretată ca amenințare la adresa tuturor românilor care au ca sursă de apă fântâna sau puțul din curte. Da. Ziceau, erau unii la un dat că ne ia puțurile din curte. Da, mă, o să vină să sape pe lângă puțul tău și o să vină și să ți-l ia de acolo. Vezi că s-ar putea să-ți ia și beciu. Ai grijă. La ce v-ați gândit? Unde sunteți? În ce direcție v-ați dus? Așa, ce concluzia de la care a pornit acest, hai să zicem, fake news, deși eu aș zice zvon semi-doct. Așa, are la bază o dezbatere mai veche la nivel european privind taxarea și chiar interzicerea folosirii apei din pânza freatică pe care românii o utilizează în mod frecvent din puțuri și fântâni. Apele române au venit imediat cu explicații privind delictele vizate de modificare legislativă, iar Diana Buzoianu a dat declarații publice pentru a explica de ce noile prevederi legislative nu se referă la utilizarea apei din gospodării, din puțuri și fântâni, ci doar la captarea ilegală a apelor subterane și supraterane de către cei care își fac rezerve sau care o folosesc pentru propriile irigații, lăsând uneori sute de localități fără apă în puțuri și fântâni. Vorbim de cei care au, de exemplu, hectare cu plantații și atunci își fac niște puțuri mari, imense și adună apa din jur. Apa din jur care, tocmai pe cei care comentează aici în zona asta și care au împrăștiat zvonul ăsta, așa, îi afectează. Adică îi apără, de fapt, ce spune ministrul mediului aici și deciziile pe care le-au luat. Tocmai pe ei îi apără și tocmai ei, unul ăsta,

0: Despre asta este vorba, că în anumite perioade când nu ia apă, el, ăla cu puțul mare și adânc și care poate să ia apa de la vecini, să nu facă treaba asta. Bun. Deci, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a anunțat săptămâna trecută că a elaborat și pune în transparență un proiect de lege care crește foarte mult sancțiunile pentru infracțiunile de mediu. Proiectul de modificare legislativă va transpune în legislația națională directiva europeană privind criminalitatea de mediu, incluzând și pedepse drastice pentru cei care captează ilegal apele subterane și de suprafață, dar nu se referă la fântânile și puțurile din curțile oamenilor, care sunt infime pe lângă ce fac băieții ăștia. Trebuie să înțelegem că sunt puțuri din care se alimentează orașe întregi. Ei, puțul ăla nu o să-ți mai lase ție nicio picătură de apă în puțul tău, ăla mic. Și atunci, pentru ei, există legile astea. Vorbim aici de instalații prin care se fură apa din pânza freatică sau se captează cursurile de apă de suprafață, secând totul pe sute de kilometri, pe mai mulți ani, nu doar de acum. Adică vine râul și pe suprafață. Vine râul de la deal, așa, și când debitul e mic, la vale nu mai curge nimic, pentru că totul se captează acolo sus. Tocmai despre asta este vorba, că apa să vină și la ceilalți. Da? Despre asta este vorba, dragilor. Nu este vorba că să vină cineva și să vă taxeze, că scoateți voi două găleți de apă din puț. Vorbim de instalații serioase. Vorbim de instalații care pot seca un râu pe kilometri, pe sute de kilometri. Sau pânza freatică, la fel, pe suprafețe imense. De peste 15 ani pentru agricultori au fost lansate pe piață sisteme de captare a apelor subterane și de colectare pentru a se putea face rezerve cu scopul de a se asigura irigațiile. Aceste sisteme se pot cumpăra pe piața liberă, dar pentru folosirea lor este nevoie de autorizații pe care mulți nu le mai cer și preferă să folosească ilegal aceste metode prin care își asigură surplusul de apă în scop personal, lăsând uneori sute de localități cu fântânile și puțurile secate. Că n-a venit să-ți ia apa din puț cu găleata sau n-a băgat niciun furtun acolo, e adevărat, dar o fură pe dedesubt. Te lasă fără. Apa din puțul tău se va scurge mai jos în partea cealaltă. În alte situații, în zonele montane și submontane, sunt zone de zeci de kilometri pe care nu mai curge niciun fir de apă și se riscă deșertificarea. Deci inițiativa despre asta este vorba, nu este despre faptul că nu o să mai poți tu să scoți apă din puțul tău din curte. Nu este în intenția nimănui acest lucru, da? Avem 8:27 de minute, rămânem la muzică, rămâneți și voi alături de Radio Voces Campi. Să știți că lucrurile în general, astea zvonistic, asta alarmistă, este scoasă de oameni rău intenționați sau, eu știu, cum am spus un picuț mai devreme, semi-analfabeți care nu reușesc să înțeleagă un text atunci când îl citesc. E adevărat, ei știu literele, dar mai mult de atât, greu. E greu, da, și atât.
1: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. RadioVocesCampi.ro, muzică de top și informații utile.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: RadioVocescampi.ro, muzică de top și informații utile. Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scampi. Imediat! Când? În continuare!

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. La începutul acestei săptămâni, polițiștii continuă cercetările în cazul accidentului rutier deosebit de grav, produs vineri dimineață pe autostrada Soarelui, în apropierea orașului Lehliu-Gară. Tragedia, soldată cu decesul unei persoane și rănirea altor trei, rămâne unul dintre cele mai grave evenimente rutiere petrecute în județ în ultimele zile și readuce în atenție riscurile traficului intens din sezonul estival. Accidentul s-a produs pe sensul de mers către Constanța, după ce două autoturisme au intrat în coliziune. În urma impactului, unul dintre vehicule a fost proiectat în afara carosabilului, iar martorii au alertat imediat serviciul de urgență 112. La fața locului au intervenit echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Călăraș, ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță și polițiști rutieri, care au acordat primul ajutor victimelor și au asigurat zona pentru desfășurarea intervenției. Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, una dintre victime nu a mai putut fi salvată. Celelalte trei persoane au fost transportate la spital, unde au primit îngrijiri medicale și au rămas sub supravegherea medicilor. În timpul intervenției, circulația pe autostradă s-a desfășurat cu dificultate, iar pe sensul către litoral s-au format coloane importante de autovehicule. În prezent, anchetatorii analizează toate probele pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii accidentului. Sunt verificate declarațiile martorilor, urmele de pe carosabil și starea tehnică a autovehiculelor implicate. Polițiștii le recomandă șoferilor care circulă în această perioadă pe autostrada A2 să respecte limitele legale de viteză, să păstreze distanța de siguranță și să evite manevrele riscante. Traficul către și dinspre litoral rămâne intens, iar prudența poate face diferența dintre o călătorie fără probleme și un accident cu urmări dramatice. Astăzi, clienții PPC Energie din județul Călăraș trebuie să țină cont de faptul că magazinele companiei sunt închise cu ocazia Zilei Energeticianului. Măsura este valabilă la nivel național și vizează toate centrele de relații cu publicul operate de companie, inclusiv cele din municipiul Călăraș. Chiar dacă ghișeele nu funcționează pe parcursul zilei de astăzi, reprezentanții companiei dau asigurări că cele mai multe operațiuni pot fi realizate fără deplasarea la sediu. Clienții pot transmite indexul autocitit, pot consulta și descărca facturile, își pot verifica istoricul consumului și își pot administra contractele folosind aplicația MyPPC sau platforma online dedicată. În același timp, plata facturilor poate fi efectuată prin internet banking, debit direct, terminale de plată și în rețelele comerciale partenere. Pentru situațiile care nu necesită prezența fizică într-un magazin, serviciul de relații cu clienții rămâne disponibil telefonic conform programului obișnuit. Ziua Energeticianului este sărbătorită anual în România și reprezintă un moment dedicat celor care asigură funcționarea sistemului energetic național. În ultimii ani, furnizorii de energie au investit semnificativ în digitalizarea serviciilor, iar majoritatea solicitărilor pot fi rezolvate astăzi online în doar câteva minute. Compania recomandă tuturor clienților care aveau programat o vizită în magazinele PPC să utilizeze serviciile digitale sau să își reprogrameze deplasarea pentru următoarea zi lucrătoare, când activitatea cu publicul va reveni la programul normal. La începutul acestei săptămâni, deputatul PSD de Călăraș, Ion Samoilă, reafirmă necesitatea adoptării unor măsuri legislative care să ofere stabilitate administrațiilor locale și mediului economic. Parlamentarul susține că autoritățile locale au nevoie de predictibilitate pentru a putea continua investițiile aflate în derulare și pentru a pregăti noi proiecte destinate dezvoltării comunităților. Într-o declarație publică, Ion Samoilă arată că numeroase investiții începute în județ depind de continuitatea finanțării și de un cadru legislativ stabil. Potrivit acestuia, modificările frecvente ale regulilor sau întârzierile în adoptarea unor acte normative pot afecta ritmul lucrărilor și implementarea proiectelor finanțate din fonduri naționale și europene. Deputatul consideră că perioada următoare trebuie să fie una în care accentul să fie pus pe investiții, dezvoltarea infrastructurii și protejarea veniturilor populației. Totodată, acesta susține că dialogul dintre autoritățile centrale, administrațiile locale și mediul de afaceri trebuie consolidat pentru identificarea unor soluții adaptate nevoilor fiecărei regiuni. În ceea ce privește județul Călăraș, Ion Samăila afirmă că va continua întâlnirile cu reprezentanții administrațiilor locale și cu mediul economic pentru a identifica problemele cu care aceștia se confruntă și pentru a le susține în Parlament. Parlamentarul apreciază că investițiile și stabilitatea legislativă reprezintă principalele condiții pentru dezvoltarea comunităților locale și pentru atragerea de noi oportunități economice în județ. Astăzi intră în atenția opiniei publice proiectul noii legi a salarizării din sistemul bugetar. Document aflat în dezbatere și care propune modificări importante pentru personalul din instituțiile finanțate integral din venituri proprii. Printre cele mai importante prevederi se numără posibilitatea acordării unui spor de până la 20% din salariul de bază în funcție de specificul activității și de performanțele profesionale. Potrivit proiectului, acordarea acestui spor ar urma să fie decisă anual în limita fondurilor disponibile și pe baza unor criterii de evaluare stabilite de fiecare instituție. Documentul mai prevede modificări privind plata muncii desfășurate în zilele de repaus săptămânal și de sărbătoare legală. În anumite situații, angajații ar putea beneficia de o majorare a tarifului orar fără acordarea timpului liber compensatoriu, măsura care urmărește flexibilizarea modului de organizare a activității. Proiectul se află în prezent în etapa consultărilor publice, ceea ce înseamnă că atât sindicatele, cât și organizațiile profesionale și instituțiile interesate pot transmite observații și propuneri înainte ca forma finală să fie înaintată Parlamentului. Noua lege a salarizării este considerată una dintre cele mai importante reforme din sectorul public, deoarece va influența modul de remunerare al unui număr mare de angajați și va avea impact asupra bugetelor instituțiilor publice din întreaga țară. Începând de astăzi, o nouă etapă a măsurilor fiscale adoptate de guvern intră în atenția populației și a mediului de afaceri, după ce în ultimele săptămâni autoritățile au prezentat pachetul de reforme destinat reducerii deficitului bugetar. Chiar dacă unele prevederi vor intra în vigoare etapizat, dezbaterea privind impactul acestora continuă, atât în mediul economic cât și în rândul cetățenilor. Printre măsurile discutate se numără modificări privind taxarea anumitor activități, revizuirea unor facilități fiscale și măsuri pentru creșterea venitului la bugetul de stat. Executivul susține că aceste schimbări sunt necesare pentru menținerea echilibrului finanțelor publice și pentru respectarea angajamentelor asumate de România la nivel european. Reprezentanții mediului de afaceri solicită însă ca noile reguli să fie aplicate predictibil și să existe suficient timp pentru adaptarea companiilor. De asemenea, organizațiile patronale atrag atenția că orice modificare fiscală produce efecte atât asupra firmelor cât și asupra consumatorilor, prin influențarea costurilor și a investițiilor. Economiștii apreciază că următoarele luni vor fi importante pentru a vedea în ce măsură aceste măsuri își ating obiectivele fără a afecta ritmul de dezvoltare economică. În paralel, guvernul pregătește și alte proiecte legislative care vor fi analizate în actuala sesiune parlamentară. Subiectul va rămâne unul dintre cele mai urmărite în perioada următoare, deoarece deciziile adoptate la nivel guvernamental pot avea efecte directe atât asupra mediului de afaceri, cât și asupra bugetelor familiilor din întreaga țară. Acestea au fost știrile Radio Voce Scampii. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața Călăraș.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voce Scampii Călăraș.

multe familii dezbinate din cauza jocurilor de noroc. Vorbim de Iași. Vorbim de un județ care ar fi trebuit să fie foarte sus din punct de vedere economic, dar cumva nu e. Adică nu este așa cum ar fi trebuit. Este vorba despre Iași, care este primul județ din România în care au fost interzise sălile de jocuri de noroc cu aparate de tilt slot machine, adică păcănele. O petiție a convins autoritățile că măsura este necesară. Consiliurile

Se temă, peste 7.000 de oameni au semnat o petiție pentru interzicerea sălilor de jocuri de noroc. Împotrivă n-a votat nimeni, deocamdată. Zice, luau banii din casă, furau de la mama, de la bunica și se duceau acolo. E bine că s-au scos de aici și nu mai avem probleme. Un primar din localitatea Ciurea, zice, deja au și plecat de pe raza comunei, erau vreo 6 puncte de lucru, aveau acces, din păcate, și minori și mergeau acolo și jucau. Nu le mai întâlnesc tot timpul, nu le mai sară în ochi acele lumini, acele îndemnuri, hai vino să câștigi. Paul a fost unul dintre cei care au militat pentru această măsură și spune, ordonanța a mutat decizia de la autoritățile locale, noi am fost foarte bucuroși, fiindcă e mai ușor să convingi o primărie decât un guvern să legifereze. Putem să ne bucurăm că suntem primul județ care a scăpat de acest fenomen. Noi am pornit cu Iașul, spune, nu păcănelelor, iar apoi au apărut încă 170 de campanii locale. Este o decizie justă pentru că fenomenul în ultima perioadă a luat o amploare foarte mare. Avem nevoie și de educație pe treaba asta, să înțelegem tot procesul din spate, nu doar interzicere, ci și educare. Sunt foarte multe familii dezbinate din cauza jocurilor de noroc și mi se pare că este ok, așa. Adică faptul că s-au interzis. Dacă, nu știu acum, la noi sunt foarte multe, zice, afaceri locale. Bă, nu e o afacere, aia e o chestie așa în care te-ai băgat și tu că să fac bani, nu că afaceri locale. Unele localități au decis eliminarea completă de îndată, altele au hotărât închiderea acestor săli pe măsură ce expiră autorizațiile. Ultimele licențe expiră în februarie 2027, potrivit Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. Deci, ce să? Ușor, ușor, când expiră, nu se mai dau alte autorizații. Nu e. E o chestie care, da, ar trebui. Uite, de exemplu, cum nu mai e voie să faci reclame la tutun și la băuturi alcoolice, la fel și aici ar trebui să, no, să fie undeva, în câmp, habar n-am, cum e în America, în un oraș care să se ocupe doar de asta. Iar cei care au chef să meargă în excursie la jocurile de noroc, să nu fie la îndemână, adică să joci zilnic. Da? Dacă vrei neapărat să joci și ești cu capul și vrei să te duci acolo să dai bani la băieți, să câștigi așa, este să poți să o faci și, bineînțeles, să nu afecteze viața de zi cu zi. Mai ales a celor care sunt săraci și care nu înțeleg lucrurile astea.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitați internaționali și momente pentru întreaga familie pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

nu sunt tocmai rockeri. Bun, avem ora 9:41 și o informație la care eu am zis, o, nu e bine.

confirmate ce nu reprezintă urgențe. Angajații din sănătate ies în fața unităților medicale nemulțumiți de proiectul Noii Legi a Salarizării, despre care spun că le taie sporurile și le îngheață veniturile. Federația Sanitas avertizează că dacă revendicările nu sunt ascultate, pe 28 iulie declanșează o grevă generală pe termen nelimitat. Sistemul sanitar blocat pentru 2 ore, protestul se desfășoară luni între orele 9 și 11, din aproape 500 de unități sanitare din București și din restul țării. În acest interval, spitalele nu fac internări, amână operațiile programate, tratamentele și consultațiile care nu sunt urgențe. Rămân active unitățile de primiri urgențe și camerele de gardă, unde pacienții sunt tratați ca de obicei. Spitalele asigură și o circa o treime din activitatea curentă, ceea ce reprezintă că restul, înseamnă că restul de aproximativ 2/3 din munca obișnuită se oprește pe durata acțiunii. Este, potrivit sindicaliștilor, cel mai amplu protest din sistemul sanitar din ultimii 20 de ani. Ultima grevă de avertisment urmată de greva generală a fost în 2016 și a durat 2 zile, fiind oprită după ce sindicatele s-au înțeles atunci cu autoritățile. Nu este un lucru bun, mai ales că sunt și lucruri care țin de sănătate, de, nu știu, de bunăstarea oamenilor în general. Efectele se resimt direct în rândul bolnavilor cronici, care riscă să aștepte mai mult pentru consultații, tratamente, investigații sau bilete de trimitere de la specialiști. Mulți vor fi nevoiți fie să aștepte, fie să revină la spital mai târziu. Presiunea e mai mare în spitalele mari, unde ajung zilnic sute de pacienți, dar și în unitățile mici din țară, unde oamenii parcurg uneori 10 sau sute de kilometri pentru o programare. Nivelul redus de activitate din timpul grevei ar putea să nu fie suficient pentru a evita aglomerația. Federația Sanitas, cea mai mare organizație sindicală din sănătate, cu peste 100.000 de membri, este cea care a declanșat acțiunea. Vicepreședintele Sanitas, Răzvan Gaie, a precizat că doar 30% din personal rămâne la posturi pentru a asigura continuitatea actului medical, restul activității fiind întrerupt. Cam așa stau lucrurile. Să sperăm că nu o să ne îmbolnăvim prea tare și că nu se va resimți în starea de bine sau, știu, de sănătate a oamenilor acest protest. E greu. 9:44 de minute, ne întoarcem la cea mai bună muzică din tot FM-ul. Bineînțeles, asortat cu informațiile de care, uite, că tot vorbeam, chiar avem nevoie. Deci, protestul astăzi, între ora 9 și 11, aproape 500 de unități sanitare sunt în grevă. Un blocaj.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampii, Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampii. Locuitorii municipiului Oltenița sunt cu un pas mai aproape de modernizarea străzii Cornișej, după ce Consiliul Local a aprobat documentația necesară demarării investiției. Hotărârea a fost adoptată în cadrul unei ședințe extraordinare, iar administrația locală consideră proiectul unul dintre cele mai importante pentru infrastructura rutieră a orașului în această perioadă. Primarul Mihăiță Bește a declarat că strada Cornișej se află de ani buni pe lista solicitărilor venite din partea cetățenilor și că actuala administrație încearcă să recupereze întârzierile înregistrate în ultimii ani. Potrivit acestuia, modernizarea va contribui la creșterea siguranței circulației, la îmbunătățirea accesului către locuințe și la creșterea confortului pentru locuitorii din zonă. Proiectul a fost aprobat cu 16 voturi favorabile, însă ședința nu a fost lipsită de dezbateri. Primarul a criticat faptul că doi consilieri locali PNL nu au susținut investiția, unul alegând să se abțină, iar celălalt votând împotrivă. Edilul consideră că proiectele de interes public ar trebui analizate exclusiv prin prisma beneficiilor pentru comunitate și nu a disputelor politice. În perioada următoare vor fi stabilite sursa de finanțare, valoarea investiției și calendarul lucrărilor. După finalizarea acestor etape administrative, proiectul va putea intra în faza de execuție. Pentru locuitorii din zonă, aprobarea documentației reprezintă primul pas concret către modernizarea unei artere importante din municipiu. Magazinele PPC Energie din județele Călăraș, Constanța, Ialomița și Tulcea sunt închise astăzi, conform programului anunțat de companie. Reprezentanții furnizorului îi informează pe clienți că toate operațiunile care nu necesită prezența la ghișeu pot fi efectuate prin intermediul platformelor digitale sau telefonic. Consumatorii pot transmite indexul autocitit, pot consulta și achita facturile, pot depune solicitări comerciale și pot verifica situația contractelor folosind aplicația mobilă sau contul online pus la dispoziție de companie. De asemenea, serviciul de relații cu clienții rămâne disponibil pentru informații generale și îndrumarea utilizatorilor. PPC Energie precizează că închiderea centrelor de relații cu publicul nu afectează activitatea echipelor care gestionează eventualele deranjamente din rețelele de distribuție. Sesizările privind întreruperile în alimentarea cu energie electrică sunt preluate în continuare prin canalele dedicate și sunt soluționate conform procedurilor obișnuite. Compania recomandă clienților să își programeze din timp vizitele la centrele fizice și să utilizeze ori de câte ori este posibil serviciile electronice care sunt disponibile permanent. Activitatea cu publicul va fi reluată în următoarea zi lucrătoare, potrivit programului normal al centrelor PPC Energie. Călărașul se pregătește pentru unul dintre cele mai importante evenimente sportive ale verii. În doar câteva zile începe cea de-a doua ediție a Swim for Dreams Open Water Festival, competiție care va aduce în județ sute de participanți din România și din străinătate. Evenimentul se va desfășura în zona canalului siderurgic și a portului turistic de Agrement, iar punctul central al festivalului va fi provocarea lansată de sportivul Alexandru Ioan Nicoară. Acesta și-a propus să înoate fără întrerupere timp de 72 de ore pe același traseu zi și noapte, într-un demers dedicat promovării sportului și susținerii unei cauze caritabile. Organizatorii estimează participarea a aproximativ 400 de sportivi, iar printre invitații speciali se numără și Martin Strel, supranumit Big River Man, deținător al mai multor recorduri mondiale pentru traversarea în nota unor fluvii celebre. Autoritățile județene spun că evenimentul reprezintă o oportunitate importantă pentru promovarea municipiului Călăraș și a potențialului său turistic. Pe lângă competițiile sportive, festivalul va include activități dedicate publicului și va aduce în oraș participanți și vizitatori din mai multe țări, contribuind astfel la dezvoltarea imaginii județului ca destinație pentru sporturile nautice. Proiectul noii legi a salarizării din sectorul public continuă să fie analizat după publicarea formei propuse de Ministerul Muncii. Documentul prevede modificări importante pentru întregul sistem bugetar și introduce reguli noi privind salariile de bază, sporurile și premiile acordate angajaților din instituțiile publice. Una dintre prevederile care a atras atenția este posibilitatea acordării unor majorări de până la 40% pentru primarii, viceprimarii, președinții și vicepreședinții consiliilor județene care coordonează proiecte finanțate din fonduri europene. Același tip de majorare ar putea fi acordat și unor angajați implicați în implementarea acestor proiecte, în funcție de activitatea desfășurată și de rezultatele obținute. Proiectul introduce totodată un nou sistem de calcul al salariilor, bazat pe coeficienți și pe o valoare de referință unică, precum și un plafon general pentru sporurile acordate la nivelul fiecărei instituții. Autoritățile susțin că noul mecanism urmărește reducerea diferențelor dintre instituții și o mai bună predictibilitate a cheltuielilor bugetare. Documentul nu este încă în vigoare și urmează să fie discutat cu partenerii sociali, aprobat de guvern și dezbătut în Parlament înainte de adoptarea formei finale. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au descoperit un presupus circuit de facturi fictive în domeniul construcțiilor, iar prejudiciul estimat adus bugetului de stat depășește 4 milioane și jumătate de lei. Potrivit informațiilor transmise de ANAF, mai multe societăți comerciale ar fi înregistrat documente pentru servicii care nu ar fi fost prestate în realitate. Aceste facturi ar fi fost folosite pentru diminuarea obligațiilor fiscale și pentru deducerea nelegală a taxei pe valoare adăugată, afectând astfel veniturile bugetului public. În urma verificărilor, inspectorii antifraudă au sesizat organele de urmărire penală, care vor continua cercetările pentru stabilirea responsabilităților și recuperarea prejudiciului. Instituția precizează că investigația vizează atât firmele implicate, cât și persoanele care ar fi coordonat întregul mecanism. ANAF anunță că acțiunile de combatere a evaziunii fiscale vor continua și în perioada următoare, cu accent pe domeniile considerate cu risc ridicat. Reprezentanții instituției spun că vor utiliza inclusiv informații disponibile în mediul online pentru identificarea unor eventuale neconcordanțe între activitatea declarată și situația fiscală reală. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața, Călărași!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi, Călărași!

Liar de la Sony Music. Sună genial, foarte bine, foarte, foarte bine. 10 și 10 minute, nu știu cum sună la voi, dar avem turiști needucați și știm asta. O să îl parcurgem 6 comportamente de bun simț la hotel pe care majoritatea le încalcă. Adică, mă rog, majoritatea. Majoritatea e majoritate, frate. Ce să mai... De la coridoare gălăgioase la produse de baie împrumutate definitiv, expertul britanic William Hanson dezvăluie obiceiurile de hotel care îi scot din minți, iar multe dintre ele sună cel puțin la fel de familiar și pentru hotelierii din România. Că, ce să vezi, și românii tot turiști este. Oamenii se comportă adesea diferit la hotel față de cum s-ar comporta acasă și nu întotdeauna în bine. William Hanson, unul dintre cei mai cunoscuți experți britanici în etichetă și director al Institutului de English Manner din Londra. Bine, cred că undeva în Anglia s-au inventat la un moment dat, pentru că ei oricum au fost sălbatici la un moment dat, așa? Au venit francezii și le-au arătat cum se face. Așa, după care ei au preluat aceste comportamente și le-au dus la un alt nivel. Vorbim de englezi. Da. Și pune domnul Hanson, pune comportamentul urât din hoteluri pe seama factorului comercial. Zice, e o relație tranzacțională, așa că unii oameni simt greșit că au dreptul să se comporte într-un fel în care nu ar face-o acasă. Fie că vorbim despre camera lăsată într-un dezastru total, fie despre lipsă de respect față de personal, un raport recent despre etichetă realizat de Hotels.com a scos la iveală tot felul de, să zicem, păcate ascunse ale turiștilor prin hoteluri, de la sărit rândul la bufetul de mic dejun, la rezervarea șezlongurilor cu prosoape, fumat în cameră sau spălat lenjeria intimă în fierbătorul de apă. N-am știut că se poate întâmpla așa ceva, dar Doamne ferește să facem, vreo cafea în fierbătorul ăla. Cumva ei și-au dat seama că s-a întâmplat treaba asta. Mă rog, nu doar britanici au probleme cu eticheta de hotel. Un sondaj recent realizat de Travel Minute în rândul hotelierilor din România arată că peste o treime din proprietarii de cazări se confruntă frecvent cu nerespectarea orelor de check-in și check-out. Aici au ei o problemă de parcă tu n-ai vrea să ajungi la timp. De? Da, ce vrei, trafic și toate alea, mă rog. Aproximativ un sfert raportează fumatul în spații neamenajate, iar o cincime deranjarea liniștii celorlalți oaspeți. Aproape 40% dintre hotelieri, de la noi, spun că au întâlnit cazuri de copii nedeclarați la cazare. Adică s-au dus oamenii acolo cu copilul, păi și acum ce-i fac? Îl las pe afară? Trebuie să mă cazesc cu el. Și e așa, aproape, cum spuneam, nedeclarați, iar 13% un adult în plus nemenționat în rezervare. De obicei, adultul ăla în plus este tot așa un probabil adolescent trecut de 16 ani, care este considerat adult. Nici obiceiul împrumutului definitiv nu este străin în România, potrivit acelui studiu. Pe lângă clasicele prosoape, turiștii români au fost prinși ducând acasă tot felul de obiecte din cameră, unii mergând în cazuri extreme până la a lua chiar și televizorul. Iar potrivit unui alt sondaj, cel mai deranjant obicei observat în hotelurile frecventate de turiștii români e mersul desculț prin spațiile comune, inacceptabil pentru 94% dintre respondenți. Urmat de sărutări pasionale la piscină sau coborâtul în halat direct la recepție. Dar am pățit o fază cu televizorul. La un moment dat aveam ceva de lucru și mi-am luat cu mine laptopul și cu un monitor de rezervă. Că lucram la două monitoare, cum ar veni. Și când am coborât din hotel, cumva ploua afară. Și monitorul respectiv a trebuit să mi-l iau, nu? Că doar nu-l lăsam acolo. Și am pus pe el o geacă. Și mă gândeam acum că m-am și uitat, știi, și la camerele de supraveghere din hotel. Mă gândeam, zic, nu ori zice ăștia că am plecat cu televizorul? Că era destul de măricel monitorul meu cu care... Nu doar că am urcat, dar a trebuit să și cobor. Și mă gândeam, și mi-a fost teamă, zic, să nu mă oprească cineva, că, eu știu, vreo mașină de poliție pe drum, că am furat din hotel. Dar nu s-a întâmplat.
oamenii probabil că au mers și au verificat și au văzut că televizorul este încă în cameră și n-au depus nicio plângere. Mă rog, deci dacă vrei un upgrade, dacă vrei să fii tratat așa cum trebuie, că și noi ne văităm de comportamentul angajaților hotelurilor, dar și ei de comportamentul turiștilor. Și e așa un război, un clinch așa. Dar dacă vrei să fii tratat cum trebuie, tratează personalul cu respect. Toată lumea în orice industrie merită asta. Adică oamenii sunt acolo la serviciu, nu sunt servitorii tăi. Da? Deci ei sunt acolo, își fac treaba și sunt și plătiți pentru asta ca orice alt om. Adică nu poți să te duci să nu știu, ziceți voi, un șofer de autobuz, să te duci la el și să-l umilești pentru că el e șofer și conduce un autobuz care nu, n-are nicio treabă. La fel este și cu ospătarii, cu cei care fac curățenie în camere. Oamenii sunt la serviciu. Asta este treaba lor și trebuie să tratați cu respect, indiferent ce ar face, pentru că muncesc. La fel cum noi judecăm hotelurile din clipa în care intrăm și personalul își formează o primă impresie despre noi. Poți obține un upgrade doar fiind un om decent. Adică, de exemplu, strigă pe nume. Știi că ei au icoane exact pentru asta, știi? Și dacă tu reții numele unuia dintre ei, e clar că el are atenția ta. Știi, și reprezintă pentru el, nu-l strigi, alo, fata, mamă, ce urât, sau băiatul, aduci, da, bă, nu. Da, când îl strigi pe nume, vorbim despre altceva. Vor face un efort suplimentar pentru tine, pentru că i-ai văzut ca pe o persoană, nu ca pe o funcție, sau, eu știu, ca pe un pion acolo care e pus să te slujească pe tine. Așa, lasă un bilet de mulțumire. De exemplu, recenziile de hotel nu există doar pentru plângeri, ci și pentru, eu știu, dacă simți că e în regulă și să poți să lași acolo un mesaj. Dacă ceva a mers prost, suntem mai degrabă programați să gândim, o să scriu o recenzie devastatoare când ajung acasă. Dar dacă există 10 recenzii negative pentru un hotel, există și 100 de pozitive care nu au mai fost scrise niciodată. Alea pozitive nu le scrie. Bă, cum a fost? Bă, a fost frumos. Bă, nu, plăcut. Scrie, mă. De ce scrie doar când te deranjează? Scrie și când e bine. Că nu se știe niciodată. Poate e un ajutor pentru ei și nu mai ajung el alții care șterg recenziile, da? În față. Coridorul de hotel e o catedrală. Nu uita că oamenii nu dorm doar noaptea la hotel. Unii dorm și ziua pentru că au lucrat în tură de noapte. Nu știu dacă știți, dar tocmai de aia hotelurile, sau mă rog, hotelurile care respectă niște reguli, au o mochetă groasă așa pe hol, ca să nu troncăni, să nu faci gălăgie atunci când mergi pe hol. Și dacă nu faci gălăgie atunci când mergi, gândește-te că dacă o faci vorbind, strigând, eu știu, cântând pe hol, e o lipsă de respect, de nepăsare față de ceilalți. E incredibil de câte ori am fost în cameră pregătindu-mă de ieșire și era câte un copil alergând pe hol, urmărind alt copil. Coridoarele de hotel ar trebui să fie liniște, pentru că nu știu niciodată ce se întâmplă în spatele fiecărei uși. Da, știu că ar trebui și antifonate, dar nu poți să pui uși de buncăr la toate camerele de hotel, ca de hotel. Dacă e vorba, de exemplu, de uscătorul de păr, ăla pur și simplu furt. Da? Discurile demachiante, o pilă de unghii, un mic sec de cusut, toate astea sunt în regulă, adică puteți să le luați cum ar veni. Dar nu la prosoape, lenjerie, halate, papucii sunt însă perfect acceptabili să-i luați cu voi, mai ales că sunt de unică folosință. Adică, nu. Ce nu face gafa cu bagajele? Adică, într-un hotel de calitate, o adevărată aversiune față de imaginea unui bagaj cărat prin hol. Concierge-ul acolo, tocmai ca să te ajute cu asta, ar trebui să suni și să ceri să vină cineva să-ți ridice bagajul în loc să-l tot cari pe coridoarele cu mochetă. Înțelegeți? Mocheta aia are un rol foarte bine. Mocheta aia e un tampon între somn și gălăgie. Așa. Deci și are, e pusă cu un rost acolo, nu ca să fie doar frumos. Cu vara, cred că într-un sezonul estival, cu vara în plin sezon și tot mai mulți români plecați în vacanță,
atât în țară cât și în hoteluri din străinătate, regulile astea sunt un bun memento, micile gesturi de politețe, un nume reținut, da, am reținut, un bilet de mulțumire, respectarea liniștii celorlalți oaspeți contează la fel de mult ca marile reguli de etichete, indiferent de destinație sau de numărul de stele ale hotelului. Deci, eu cred că dacă reții numele și vorbești respectuos cu cel care te ajută acolo, care îți oferă niște servicii, cred că e mult mai important decât o șpagă, ca să fim pe, da? Un tips, o mică atenție, să zicem, în bani. Cred că e mai importantă chestia aia, din punct de vedere al stării de spirit, a angajatului respectiv. Nu că ar deranja pe cineva dacă ați lăsat 20 de lei pe pat atunci când plecați, că nu cred că deranjează. Ba chiar ajută. N-ar fi o problemă asta. Bine, atât pentru moment. Ne întoarcem la muzică. Uite, ia să vedem acum. Avem Waves de la Pertu și Alexandra. Rămâi cu noi și dă radio-ul mai tare, pentru că merităm.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitați internaționali și momente pentru întreaga familie, pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Rămâi aici cu

0: Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
3: Oh, oh, prr, oh, sărna tanti Saveto.
4: Să trăiești, mamă.
3: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
5: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
3: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
4: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
5: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
3: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui.
6: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
7: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitați internaționali și momente pentru întreaga familie, pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campii. Imediat! Când? În continuare!

Depeche Mode inițial, acum e dintr-o altă direcție. Mă rog, e o nebunie. Bună dimineața, Călăraș, a ajuns la final. 2 minute, ba chiar 1 și jumătate, ne despart de ora 11, care înseamnă markerul de final de emisiune. Avem așa un 29 de grade Celsius, ca să fie bine, să nu fie rău. Avem un cod galben de caniculă, care este valabil până mâine la ora 10, a început de astăzi de la ora 10. Știm cu toții ce înseamnă asta. Avem și un cod galben de furtuni, care se termină în seara asta la ora 22. Știm cu toții ce înseamnă și asta. Undeva pe la ora 14 văd aici că începe să se întunece, să zic așa, de furtună. Dar codul galben rămâne totuși valabil până la ora 22. Așa că fiți pregătiți. No, nu zic să vă baricadați în case, dar oricum să vă așteptați și la chestii, mă rog, zgomotoase. Pentru mâine se anunță o furtună în unele zone ale județului nostru și cu 32 de grade Celsius și codul galben de caniculă rămâne valabil. Perioade de ploaie și o furtună și miercuri cu doar 23 de grade Celsius. Asta înseamnă că o să fie friguț și o minimă de minus... cu o minimă de 16 grade Celsius. Pentru joi avem un 27 de grade, dar plecăm de la 15, la aceeași minimă vom avea și vineri, de la 15 grade Celsius și cam așa va fi toată săptămâna, cu frig noaptea și, să zicem, nu foarte cald ziua. Asta înseamnă că nu o să mai murim de cald chiar atât de tare. Și luna lui cuptor nu s-a încheiat încă, am temperaturi ridicate pe 1 august, pe 1 august, de exemplu, sau mă rog, și până la 1 august, din începând de duminică, 32-33 de grade Celsius, văd aici până la 3 august. Mai departe nici nu mă mai uit, oricum nu se știe ca pământul din ce parte bate vântul. Da, ora 11 a sosit, așa că mi-au rămas bun de la voi. Ne întâlnim și mâine la Bună Dimineața, Călăraș. Toate bune și frumoase și la locul lor. Până mâine, aveți grijă de

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitați internaționali și momente pentru întreaga familie, pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitați internaționali și momente pentru întreaga familie pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
4: Say low!

Hei, bună ziua și bine ați venit la Trafic de Zi. Sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că sunteți alături de noi pe 101,1 FM la Radio Voces Campi. Sper că vă găsesc cu energie bună, fie că sunteți la serviciu, în mașină, acasă sau poate vă pregătiți de concediu. Se anunță o nouă zi de vară cu temperaturi ridicate și mult soare, așa că nu uitați să aveți la îndemână o sticlă cu apă și dacă puteți să evitați orele în care căldura devine greu de suportat. Astăzi, 20 iulie, este o zi specială pentru toți cei care privesc cu fascinație spre cer. Este Ziua Internațională a Lunii, instituită pentru a marca momentul în care omul a pășit pentru prima dată pe satelitul natural al Pământului. Este o zi care ne amintește că orice vis, oricât de îndrăzneț ar părea, poate deveni realitate atunci când există curaj, muncă și perseverență. Și pentru că ne plac poveștile frumoase, ediția de astăzi este plină de ele. Vorbim despre cum tehnologia ne schimbă modul în care călătorim, încercăm să aflăm de ce vacanțele ni se par tot mai scurte, mergem la un eveniment care va transforma călărașul într-o adevărată capitală a solidarității, ne întâlnim cu rubrica Trafic de Zodii și descoperim alte subiecte interesante până la finalul emisiunii. Așa că faceți-vă comozi, dați radioul puțin mai tare și rămâneți alături de noi. După muzică, vorbim despre un coleg de vacanță pe care mulți dintre noi am început deja să-l folosim fără să ne dăm seama, inteligența artificială.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitați internaționali și momente pentru întreaga familie, pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Ce bine merge muzica într-o zi de vară. Continuă un trafic de zi și vreau să vă pun o întrebare. Când ați plecat ultima dată în vacanță? Câți dintre voi ați folosit telefonul pentru a traduce un meniu, pentru a găsi cel mai bun traseu sau pentru a afla ce merită vizitat într-un oraș? Probabil foarte mulți. Fără să ne dăm seama, inteligența artificială a devenit un partener de călătorie. Astăzi poate traduce instantaneu o conversație, poate organiza un itinerariu în funcție de timpul pe care îl aveți la dispoziție. Vă poate recomanda restaurante apreciate de local și chiar vă poate ajuta să evitați zonele foarte aglomerate. Sigur, nimic nu poate înlocui bucuria de a descoperi singur un loc nou sau de a întreba un localnic unde se mănâncă cel mai bine. Dar tehnologia poate economisi timp și ne poate ajuta să ne bucurăm mai mult de vacanță. Important este să nu uităm să ridicăm privirea din telefon. Uneori, cel mai frumos apus nu apare pe ecran, ci chiar în fața noastră. După următoarea piesă, încercăm să răspundem unei întrebări pe care probabil ne-am pus-o cu toții. De ce avem impresia că vacanțele trec din ce în ce mai repede?

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Bine ați revenit la Trafic de zi. Nu știu cum vi se pare vouă, dar parcă în copilărie vacanța de vară dura o veșnicie. Astăzi ai impresia că ai despachetat bagajele și deja trebuie să le faci din nou. Psihologii spun că există o explicație foarte interesantă. Creierul nostru percepe timpul diferit în funcție de experiențele pe care le trăim. Când fiecare zi seamănă cu cea de dinainte, timpul pare să treacă mai repede. În schimb, atunci când vizităm locuri noi, cunoaștem oameni noi sau încercăm activități diferite, creierul înregistrează mult mai multe informații și avem senzația că ziua a fost mai lungă și mai bogată. Poate că acesta este secretul unei veri frumoase. Nu neapărat concedii scumpe sau destinații exotice, ci cât mai multe experiențe noi. O plimbare într-un loc în care n-ai mai fost, un apus privit de pe malul apei, o ieșire cu bicicleta sau o seară petrecută alături de prieteni pot deveni amintiri pe care le vom păstra mult timp. Așa că dacă aveți ocazia, încercați să faceți ceva diferit chiar săptămâna aceasta. S-ar putea ca vara să vi se pară puțin mai lungă. După muzică, vorbim despre un eveniment care va aduce împreună sport, muzică, familie și mai ales multă solidaritate aici la Călăraș. Rămâneți pe Radio Voces Campi.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena. Partenerul tău pentru sănătate.
3: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitații internaționali și momente pentru întreaga familie, pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
4: Salut, băi, Tudorică, băi!
5: Hai să trăiești!
4: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
5: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
4: Adică
5: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
4: Așa, și care e problema?
5: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
4: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
5: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
6: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Oh!

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampii, Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampii. La începutul acestei săptămâni, polițiștii continuă cercetările în cazul accidentului rutier deosebit de grav, produs vineri dimineață pe autostrada Soarelui, în apropierea orașului Lehliu-Gară. Tragedia, soldată cu decesul unei persoane și rănirea altor trei, rămâne unul dintre cele mai grave evenimente rutiere petrecute în județ în ultimele zile și readuce în atenție riscurile traficului intens din sezonul estival. Accidentul s-a produs pe sensul de mers către Constanța, după ce două autoturisme au intrat în coliziune. În urma impactului, unul dintre vehicule a fost proiectat în afara carosabilului, iar martorii au alertat imediat serviciul de urgență 112. La fața locului au intervenit echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Călăraș, ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță și polițiști rutieri, care au acordat primul ajutor victimelor și au asigurat zona pentru desfășurarea intervenției. Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, una dintre victime nu a mai putut fi salvată. Celelalte trei persoane au fost transportate la spital, unde au primit îngrijiri medicale și au rămas sub supravegherea medicilor. În timpul intervenției, circulația pe autostradă s-a desfășurat cu dificultate, iar pe sensul către litoral s-au format coloane importante de autovehicule. În prezent, anchetatorii analizează toate probele pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii accidentului. Sunt verificate declarațiile martorilor, urmele de pe carosabil și starea tehnică a autovehiculelor implicate. Polițiștii le recomandă șoferilor care circulă în această perioadă pe autostrada A2 să respecte limitele legale de viteză, să păstreze distanța de siguranță și să evite manevrele riscante. Traficul către și dinspre litoral rămâne intens, iar prudența poate face diferența dintre o călătorie fără probleme și un accident cu urmări dramatice. Astăzi, clienții PPC Energie din județul Călăraș trebuie să țină cont de faptul că magazinele companiei sunt închise cu ocazia zilei energeticianului. Măsura este valabilă la nivel național și vizează toate centrele de relații cu publicul operate de companie, inclusiv cele din municipiul Călăraș. Chiar dacă ghișeele nu funcționează pe parcursul zilei de astăzi, reprezentanții companiei dau asigurări că cele mai multe operațiuni pot fi realizate fără deplasarea la sediu. Clienții pot transmite indexul autocitit, pot consulta și descărca facturile, își pot verifica istoricul consumului și își pot administra contractele folosind aplicația MyPPC sau platforma online dedicată. În același timp, plata facturilor poate fi efectuată prin internet banking, debit direct, terminale de plată și în rețelele comerciale partenere. Pentru situațiile care nu necesită prezența fizică într-un magazin, serviciul de relații cu clienții rămâne disponibil telefonic conform programului obișnuit. Ziua energeticianului este sărbătorită anual în România și reprezintă un moment dedicat celor care asigură funcționarea sistemului energetic național. În ultimii ani, furnizorii de energie au investit semnificativ în digitalizarea serviciilor, iar majoritatea solicitărilor pot fi rezolvate astăzi online în doar câteva minute. Compania recomandă tuturor clienților care aveau programat o vizită în magazinele PPC să utilizeze serviciile digitale sau să își reprogrameze deplasarea pentru următoarea zi lucrătoare, când activitatea cu publicul va reveni la programul normal. La începutul acestei săptămâni, deputatul PSD de Călăraș, Ion Samuilă, reafirmă necesitatea adoptării unor măsuri legislative care să ofere stabilitate administrațiilor locale și mediului economic. Parlamentarul susține că autoritățile locale au nevoie de predictibilitate pentru a putea continua investițiile aflate în derulare și pentru a pregăti noi proiecte destinate dezvoltării comunităților. Într-o declarație publică, Ion Samuilă arată că numeroase investiții începute în județ depind de continuitatea finanțării și de un cadru legislativ stabil. Potrivit acestuia, modificările frecvente ale regulilor sau întârzierile în adoptarea unor acte normative pot afecta ritmul lucrărilor și implementarea proiectelor finanțate din fonduri naționale și europene. Deputatul consideră că perioada următoare trebuie să fie una în care accentul să fie pus pe investiții, dezvoltarea infrastructurii și protejarea veniturilor populației. Totodată, acesta susține că dialogul dintre autoritățile centrale, administrațiile locale și mediul de afaceri trebuie consolidat pentru identificarea unor soluții adaptate nevoilor fiecărei regiuni. În ceea ce privește județul Călăraș, Ion Samăila afirmă că va continua întâlnirile cu reprezentanții administrațiilor locale și cu mediul economic pentru a identifica problemele cu care aceștia se confruntă și pentru a le susține în Parlament. Parlamentarul apreciază că investițiile și stabilitatea legislativă reprezintă principalele condiții pentru dezvoltarea comunităților locale și pentru atragerea de noi oportunități economice în județ. Astăzi intră în atenția opiniei publice proiectul noii legi a salarizării din sistemul bugetar. Document aflat în dezbatere și care propune modificări importante pentru personalul din instituțiile finanțate integral din venituri proprii. Printre cele mai importante prevederi se numără posibilitatea acordării unui spor de până la 20% din salariul de bază în funcție de specificul activității și de performanțele profesionale. Potrivit proiectului, acordarea acestui spor ar urma să fie decisă anual în limita fondurilor disponibile și pe bază a unor criterii de evaluare stabilite de fiecare instituție. Documentul mai prevede modificări privind plata muncii desfășurate în zilele de repaus săptămânal și de sărbătoare legală. În anumite situații, angajații ar putea beneficia de o majorare a tarifului orar fără acordarea timpului liber compensatoriu, măsura care urmărește flexibilizarea modului de organizare a activității. Proiectul se află în prezent în etapa consultărilor publice, ceea ce înseamnă că atât sindicatele, cât și organizațiile profesionale și instituțiile interesate pot transmite observații și propuneri înainte ca forma finală să fie înaintată Parlamentului. Noua lege a salarizării este considerată una dintre cele mai importante reforme din sectorul public, deoarece va influența modul de remunerare al unui număr mare de angajați și va avea impact asupra bugetelor instituțiilor publice din întreaga țară. Începând de astăzi, o nouă etapă a măsurilor fiscale adoptate de guvern intră în atenția populației și a mediului de afaceri, după ce în ultimele săptămâni autoritățile au prezentat pachetul de reforme destinat reducerii deficitului bugetar. Chiar dacă unele prevederi vor intra în vigoare etapizat, dezbaterea privind impactul acestora continuă, atât în mediul economic cât și în rândul cetățenilor. Printre măsurile discutate se numără modificări privind taxarea anumitor activități, revizuirea unor facilități fiscale și măsuri pentru creșterea venitului la bugetul de stat. Executivul susține că aceste schimbări sunt necesare pentru menținerea echilibrului finanțelor publice și pentru respectarea angajamentelor asumate de România la nivel european. Reprezentanții mediului de afaceri solicită însă ca noile reguli să fie aplicate predictibil și să existe suficient timp pentru adaptarea companiilor. De asemenea, organizațiile patronale atrag atenția că orice modificare fiscală produce efecte atât asupra firmelor cât și asupra consumatorilor, prin influențarea costurilor și a investițiilor. Economiștii apreciază că următoarele luni vor fi importante pentru a vedea în ce măsură aceste măsuri își ating obiectivele fără a afecta ritmul de dezvoltare economică. În paralel, guvernul pregătește și alte proiecte legislative care vor fi analizate în actuala sesiune parlamentară. Subiectul va rămâne unul dintre cele mai urmărite în perioada următoare, deoarece deciziile adoptate la nivel guvernamental pot avea efecte directe atât asupra mediului de afaceri, cât și asupra bugetelor familiilor din întreaga țară. Acestea au fost știrile Radio Voce Scampi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voce Scampi, Călăraș.

După o piesă plină de energie la trafic de zi, ajungem la o informație plină de energie pozitivă. Astăzi vreau să vă vorbesc despre un eveniment care demonstrează că sportul poate însemna mult mai mult decât competiție, cronometru și medalii. Între 23 și 26 iulie, Călărașul va găzdui cea de-a doua ediție a Swim for Dreams Open Water Festival, un eveniment care promite să transforme orașul într-un loc plin de energie, muzică, activități și mai ales solidaritate. Canalul siderurgic va deveni arenă, portul turistic va deveni scenă, iar timp de 4 zile, sute de oameni vor demonstra că atunci când o comunitate se unește, poate face lucruri extraordinare. Vor fi competiții în ape deschise, demonstrații sportive, concerte, activități pentru copii, ateliere, jocuri, momente dedicate întregii familii și multe surprize pregătite pentru vizitatori. Dar adevărata inima a festivalului este alta. Este vorba despre construirea casei de la Călăraș, un centru de respiro destinat copiilor cu dizabilități și familiilor lor. Un loc unde părinții vor putea găsi sprijin, iar copiii vor beneficia de servicii și activități adaptate nevoilor lor. Alexandru Ioan Nicoară va înnota timp de 72 de ore fără oprire, însă organizatorii spun că adevărata performanță nu este doar cea din apă, ci aceea de a aduce oamenii împreună pentru o cauză care poate schimba vieți. Dacă aveți ocazia, mergeți la festival. Veți găsi sport, muzică, distracție și multe emoție. Iar dacă doriți să susțineți cauza, puteți trimite un SMS cu textul ZIDIM la 8864 și donați 4 euro pe lună pentru construirea centrului. Pentru că uneori, cea mai importantă medalie este aceea pe care o câștigăm atunci când îi ajutăm pe ceilalți. După muzică vine momentul pe care știu că îl așteptați în fiecare zi. Urmează rubrica Trafic de Zodii.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitați internaționali și momente pentru întreaga familie pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Și pentru că știu că o așteptați, urmează rubrica Trafic de Zodii. Este momentul în care luăm horoscopul cu zâmbetul pe buze și vedem ce surprize ne rezervă ziua. Berbecii au energie cât pentru două persoane. Atenție doar să nu începeți 5 proiecte deodată și să terminați niciunul. Taurii sunt hotărâți să economisească, dar apare exact oferta aceea pe care o așteptau de luni bune. Portofelul începe deja să protesteze. Gemenii vor primi un telefon care începe cu "Ai un minut?" Știți bine că acel minut poate deveni o conversație de jumătate de oră. Racii observă imediat orice detaliu. Dacă cineva schimbă locul unei decorațiuni din casă, voi veți fi primii care își dau seama. Leii sunt în centrul atenției și, sincer, nici nu fac prea multe eforturi pentru asta. Carisma își spune cuvântul. Fecioarele își organizează atât de bine ziua încât își programează și pauzele. Nu uitați să lăsați loc și pentru surprize. Balanțele au de făcut o alegere importantă. Sfatul zilei: nu cereți părerea la 10 persoane pentru că veți avea 11 variante. Scorpionii au o replică bună pentru orice situație. Aveți grijă doar cui o spuneți. Umorul este minunat, dar și momentul contează. Săgetătorii visează deja la concediu. Chiar dacă mai sunt câteva zile până plecați, în mintea voastră bagajele sunt deja făcute. Capricornii rezolvă astăzi o problemă pe care ceilalți au tot amânat-o. Veți pleca acasă cu satisfacția lucrului bine făcut. Vărsătorii vin cu o idee atât de diferită încât la început nimeni nu o înțelege. Peste câteva zile, toți vor spune că a fost genială. Peștii au nevoie de puțin timp doar pentru ei. O plimbare, o carte bună sau muzica preferată pot face minuni. Acesta a fost Trafic de Zodii. Sper că v-ați regăsit măcar într-o propoziție și dacă nu, măcar ați zâmbit. După muzică plecăm într-o călătorie și descoperim unele dintre cele mai neobișnuite hoteluri din lume.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Continuăm trafic de zi. Dacă sunteți în căutarea unei vacanțe altfel, să știți că există hoteluri care oferă experiențe cu totul ieșite din comun. De exemplu, în unele locuri nu veți găsi televizor în cameră. Deloc. Ideea este simplă. Concediul înseamnă odihnă și deconectare, nu schimbarea canalelor. Există hoteluri unde telefoanele mobile sunt încurajate să rămână închise, iar internetul este disponibil doar în anumite zone. La început pare ciudat, dar mulți turiști spun că după 2 zile nici nu le mai lipsește. În alte locuri, camerele nu au ceasuri. Organizatorii spun că în vacanță nu ar trebui să numere orele, ci amintirile. Și poate că au dreptate. Într-o lume în care alergăm permanent după timp, câteva zile fără notificări, fără e-mail-uri și fără grabă pot fi exact ceea ce avem nevoie. Poate că luxul adevărat nu mai înseamnă un hotel cu 5 stele, ci câteva zile în care să ai liniște, aer curat și oameni dragi aproape. După următoarea piesă, ridicăm privirea spre cer și vorbim despre unul dintre cele mai spectaculoase fenomene pe care le putem vedea după o ploaie de vară. Rămâneți cu noi la Radio Voces Campi.
1: În eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
2: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitați internaționali și momente pentru întreaga familie pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campii Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campii. Locuitorii municipiului Oltenița sunt cu un pas mai aproape de modernizarea străzii Cornișej, după ce Consiliul Local a aprobat documentația necesară demarării investiției. Hotărârea a fost adoptată în cadrul unei ședințe extraordinare, iar administrația locală consideră proiectul unul dintre cele mai importante pentru infrastructura rutieră a orașului în această perioadă. Primarul Mihăiță Bește a declarat că strada Cornișej se află de ani buni pe lista solicitărilor venite din partea cetățenilor și că actuala administrație încearcă să recupereze întârzierile înregistrate în ultimii ani. Potrivit acestuia, modernizarea va contribui la creșterea siguranței circulației, la îmbunătățirea accesului către locuințe și la creșterea confortului pentru locuitorii din zonă. Proiectul a fost aprobat cu 16 voturi favorabile, însă ședința nu a fost lipsită de dezbateri. Primarul a criticat faptul că doi consilieri locali PNL nu au susținut investiția, unul alegând să se abțină, iar celălalt votând împotrivă. Edilul consideră că proiectele de interes public ar trebui analizate exclusiv prin prisma beneficiilor pentru comunitate și nu a disputelor politice. În perioada următoare vor fi stabilite sursa de finanțare, valoarea investiției și calendarul lucrărilor. După finalizarea acestor etape administrative, proiectul va putea intra în faza de execuție. Pentru locuitorii din zonă, aprobarea documentației reprezintă primul pas concret către modernizarea unei artere importante din municipiu. Magazinele PPC Energie din județele Călăraș, Constanța, Ialomița și Tulcea sunt închise astăzi, conform programului anunțat de companie. Reprezentanții furnizorului îi informează pe clienți că toate operațiunile care nu necesită prezența la ghișeu pot fi efectuate prin intermediul platformelor digitale sau telefonic. Consumatorii pot transmite indexul autocitit, pot consulta și achita facturile, pot depune solicitări comerciale și pot verifica situația contractelor folosind aplicația mobilă sau contul online pus la dispoziție de companie. De asemenea, serviciul de relații cu clienții rămâne disponibil pentru informații generale și îndrumarea utilizatorilor. PPC Energie precizează că închiderea centrelor de relații cu publicul nu afectează activitatea echipelor care gestionează eventualele deranjamente din rețelele de distribuție. Sesizările privind întreruperile în alimentarea cu energie electrică sunt preluate în continuare prin canalele dedicate și sunt soluționate conform procedurilor obișnuite. Compania recomandă clienților să își programeze din timp vizitele la centrele fizice și să utilizeze ori de câte ori este posibil serviciile electronice care sunt disponibile permanent. Activitatea cu publicul va fi reluată în următoarea zi lucrătoare, potrivit programului normal al centrelor PPC Energie. Călărașul se pregătește pentru unul dintre cele mai importante evenimente sportive ale verii. În doar câteva zile începe cea de-a doua ediție a Swim for Dreams Open Water Festival, competiție care va aduce în județ sute de participanți din România și din străinătate. Evenimentul se va desfășura în zona canalului siderurgic și a portului turistic de Agrement, iar punctul central al festivalului va fi provocarea lansată de sportivul Alexandru Ioan Nicoară. Acesta și-a propus să înoate fără întrerupere timp de 72 de ore pe același traseu zi și noapte, într-un demers dedicat promovării sportului și susținerii unei cauze caritabile. Organizatorii estimează participarea a aproximativ 400 de sportivi, iar printre invitații speciali se numără și Martin Strel, supranumit Big River Man, deținător al mai multor recorduri mondiale pentru traversarea în nota unor fluvii celebre. Autoritățile județene spun că evenimentul reprezintă o oportunitate importantă pentru promovarea municipiului Călăraș și a potențialului său turistic. Pe lângă competițiile sportive, festivalul va include activități dedicate publicului și va aduce în oraș participanți și vizitatori din mai multe țări, contribuind astfel la dezvoltarea imaginii județului ca destinație pentru sporturile nautice. Proiectul noii legi a salarizării din sectorul public continuă să fie analizat după publicarea formei propuse de Ministerul Muncii. Documentul prevede modificări importante pentru întregul sistem bugetar și introduce reguli noi privind salariile de bază, sporurile și premiile acordate angajaților din instituțiile publice. Una dintre prevederile care a atras atenția este posibilitatea acordării unor majorări de până la 40% pentru primarii, viceprimarii, președinții și vicepreședinții consiliilor județene care coordonează proiecte finanțate din fonduri europene. Același tip de majorare ar putea fi acordat și unor angajați implicați în implementarea acestor proiecte, în funcție de activitatea desfășurată și de rezultatele obținute. Proiectul introduce totodată un nou sistem de calcul al salariilor, bazat pe coeficienți și pe o valoare de referință unică, precum și un plafon general pentru sporurile acordate la nivelul fiecărei instituții. Autoritățile susțin că noul mecanism urmărește reducerea diferențelor dintre instituții și o mai bună predictibilitate a cheltuielilor bugetare. Documentul nu este încă în vigoare și urmează să fie discutat cu partenerii sociali, aprobat de guvern și dezbătut în Parlament înainte de adoptarea formei finale. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au descoperit un presupus circuit de facturi fictive în domeniul construcțiilor, iar prejudiciul estimat adus bugetului de stat depășește 4 milioane și jumătate de lei. Potrivit informațiilor transmise de ANAF, mai multe societăți comerciale ar fi înregistrat documente pentru servicii care nu ar fi fost prestate în realitate. Aceste facturi ar fi fost folosite pentru diminuarea obligațiilor fiscale și pentru deducerea nelegală a taxei pe valoare adăugată, afectând astfel veniturile bugetului public. În urma verificărilor, inspectorii antifraudă au sesizat organele de urmărire penală, care vor continua cercetările pentru stabilirea responsabilităților și recuperarea prejudiciului. Instituția precizează că investigația vizează atât firmele implicate, cât și persoanele care ar fi coordonat întregul mecanism. ANAF anunță că acțiunile de combatere a evaziunii fiscale vor continua și în perioada următoare, cu accent pe domeniile considerate cu risc ridicat. Reprezentanții instituției spun că vor utiliza inclusiv informații disponibile în mediul online pentru identificarea unor eventuale neconcordanțe între activitatea declarată și situația fiscală reală. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi, călăraș!
2: Let's go, SNX! سأكتب لك رسالة من المنزل وسأرسم

Bine ați revenit la Trafic de zi. După o ploaie de vară, aproape toți ridicăm instinctiv privirea spre cer. Și nu de puține ori avem norocul să vedem unul dintre cele mai frumoase spectacole oferite de natură, curcubeul. Dar știați că uneori poate apărea și un al doilea curcubeu? Fenomenul poartă numele de curcubeu dublu și apare atunci când lumina soarelui se reflectă de două ori în interiorul picăturilor de apă. Tocmai de aceea, al doilea arc este mai palid, iar culorile lui apar în ordine inversă față de primul. Cu cât ploaia este mai uniformă și soarele se află mai jos pe cer, cu atât șansele să observați un astfel de fenomen sunt mai mari. Poate că tocmai asta ne place atât de mult la natură. Reușește să ne surprindă fără efecte speciale și fără tehnologie. Așa că data viitoare când vedeți un curcubeu, opriți-vă câteva secunde. Ridicați telefonul dacă vreți o fotografie, dar nu uitați să vă bucurați și cu ochii, nu doar prin obiectiv. Până la urmă, cele mai frumoase amintiri nu sunt întotdeauna cele salvate în galerie, ci cele pe care le păstrăm în suflet. După muzică vă spun povestea unei idei aparent banale care a ajuns să schimbe viața a milioane de oameni.

0: dispoziție. Radio Voce Scampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
2: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dui.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitați internaționali și momente pentru întreaga familie, pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
7: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

continuăm trafic de zi și vreau să încheiem această zi cu o poveste care demonstrează că marile schimbări încep de multe ori dintr-o nevoie foarte simplă. Multe dintre lucrurile pe care le folosim zilnic au apărut pentru că cineva și-a spus trebuie să existe o variantă mai bună. Așa au luat naștere aplicațiile care ne ajută să găsim drumul cel mai rapid, dispozitivele inteligente din locuințe sau platformele prin care putem vorbi cu cei dragi aflați la mii de kilometri distanță. În spatele fiecărei invenții există însă ceva ce nu poate fi înlocuit de niciun calculator, curiozitatea. Curajul de a pune întrebări, dorința de a încerca din nou atunci când prima variantă nu funcționează. Răbdarea de a învăța în fiecare zi câte ceva. Poate că și noi ar trebui să păstrăm puțin din această curiozitate. Să învățăm un lucru nou, să descoperim un loc pe care nu l-am mai văzut sau pur și simplu să încercăm ceva ce am tot amânat. Nu știm niciodată unde poate începe următoarea idee bună. Mai avem câteva minute împreună. După muzică, tragem linie peste ediția de astăzi și vă spun ce pregătim pentru mâine.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Am ajuns la finalul ediției de astăzi din Trafic de Zi. Mă bucur că ați ales să petrecem împreună aceste ore și sper că v-am adus nu doar muzică bună, ci și câteva idei interesante, povești care merită împărtășite și, de ce nu, câteva zâmbete. Astăzi am vorbit despre felul în care tehnologia ne ajută inclusiv în vacanțe, despre motivul pentru care vara pare să treacă atât de repede, despre un eveniment care va transforma călărașul într-un loc al solidarității și despre oamenii care demonstrează că sportul poate schimba vieți. Ne-am întâlnit și cu rubrica Trafic de Zodii, am descoperit hoteluri cu reguli neobișnuite, am aflat cum apare curcubeul dublu și am încheiat cu o poveste despre curiozitate și puterea ideilor simple. Mâine revenim cu alte subiecte noi, curiozități din lume, tehnologie, sport, povești inspiraționale și, bineînțeles, cu rubrica pe care știu că o așteptați în fiecare zi, Trafic de Zodii. Până atunci, aveți grijă de voi, bucurați-vă de vară, petreceți timp cu oamenii dragi și nu uitați că o zi frumoasă începe întotdeauna cu o stare bună. Sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Rămâneți pe Radio Voce Scampi pe 101,1 FM pentru cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
3: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitați internaționali și momente pentru întreaga familie, pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scampi. Imediat! Când? În continuare!

0: Radio Voce Scampii.
1: Hai, Damiane, dai drumul!
2: Înfrăție la Alizeanu, stăteam și citeam ziarul. Am văzut trecând o flună, ca după ultima mută. Am văzut trecând o flună, ca după ultima mută.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitați internaționali și momente pentru întreaga familie, pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
3: Che c'è? Nessuno te conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che de botto vada via. Ma all'età mia, dove vado? Io sono un guerriero che sta riposando dopo che ha rivoltato mezzo mondo. Ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, non voglio fare. Non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione. Sei giovane, sei bella e mi stai bene. Te pare poco, di, te pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi se muove fuori fa pure freddo.

Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitați internaționali și momente pentru întreaga familie pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
2: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto!
3: Să trăiești, mamă!
2: Ce fai, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i!
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Țineți aproape. Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat. Când? În continuare.
1: Eu tô afim, tô super cansado. Ah, vamos dançar aí. Não, não tô afim.

Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Tot vecina de la trei spune că are sub mașină mare pată de ulei. Cobor cu ea în parcare să văd ce s-a întâmplat. Imediat o mare pată de lichid am observat. Aprind lanterna, nu e ulei. Baia nu curge, îmi vin idei. Ating capota și are sens. Vecină nu-i de la motor.
1: Dar de unde e vecină?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece? Condens.

0: Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitați internaționali și momente pentru întreaga familie, pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. All my friends.

Cred că ne-am îndrăgostit, știi? Așa se zice când ești mic. Și ea îți ține și de cald și de foame și vreau să fac o lume doar a mea și a ta. Tu vrei? Sau doar din Lego? Să poți să pleci oricând din ea.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitați internaționali și momente pentru întreaga familie, pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
3: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitați internaționali și momente pentru întreaga familie, pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

n-am știut. Iartă-mă lume că sunt doar un om defect, exact ca tine, astăzi prost, mâine deștept. Iartă-mă lume că nu sunt perfect,

Iartă-mă lume că sunt doar un trecător, exact ca tine, trenul vieții, călător. Iartă-mă lume, credeam că e mai ușor pe scena vieții tale să fii cel mai bun actor.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, tu, Dorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butorezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitați internaționali și momente pentru întreaga familie, pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.
1: All girls all over the world! Original man, stuntman, Panya Kiesman!

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: radiovoceschampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitații internaționali și momente pentru întreaga familie, pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: Rămâi aici cu Radio Voceschampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitații internaționali și momente pentru întreaga familie, pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
3: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto!
4: Să trăiești, mamă!
3: Ce faci, bă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
5: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
3: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
4: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
5: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
3: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i!
6: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
7: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitați internaționali și momente pentru întreaga familie, pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitați internaționali și momente pentru întreaga familie pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
2: Salut, băi, Tudorică, băi!
3: Hai să trăiești!
2: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
3: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
2: Adică?
3: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
2: Așa, și care e problema?
3: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
2: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
3: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
4: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
0: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovoceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi Călăraș.
1: Am făcut mama vreun model.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Ține-ți aproape. Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat. Când? În continuare.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voce Scandii Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: fost o viață.
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
2: Eu canto

0: asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi, Călăraș.
1: Hey, Fonsi.

0: dead.
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

credi. Doar cu tine sunt 100%, versiunea mea absolută. Inima mea nu mai bate în ritm, inima mea se transformă în orchestră. Dragostea mea nu știe de timp. Ce simt pentru tine e extraterestru. Mă faci să trăiesc la galop, buzele tale potop. Am doar un scop, te pun pe repeat, te ascult non-stop. Dacă viața e o piesă, tu ești la drop.